0: làm là quyết cái chân ăn cái chân nhiệt vô.
1: Oh, I know what I'm doing.